ਸਾਨੂੰ ਦੁਰੰਧਰ ਦਾ ਰਿਵੈਂਜ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਾਚੇਰ ਆਪਲੇ ਖਾਸ਼ੇਲੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਸੁੱਟਾ ਬਦਲਪੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਵਨ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੇਰੇਨ ਦਰੇਕ ਯੁਗ ਤਾਤੂੰ ਵਾੜਪੀ ਲੋਕਾਂਚੀ ਮੂਲ੍ਯਾ ਆਣਿ ਮਹਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ ਘੜਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਵਚਿਕਪਣ ਆਣਿ ਸ਼ਿਸ੍ਤ ਹਾਚੇ ਖਾਤੀਰ ਵਲ਼ਖਤਾ ਤੇ ਸਾਇਲੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 1928 ਤੇ 1945 ह्या सालांत जल्मल्ल्या पिळगेक सायलंट जनरेशन अशें म्हणटात ताचे उपरांत बेबी बुमर्स 1946 ते 1964 ह्या काळांत जल्मल्ले लोक ह्या पिळगेन उल्लेखनीय आर्थीक वाड आनी सामाजीक बदल हो घडोवन हाडलो अशें त्या उपरांत आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाच्या उदरगती कडेन पारंपारीक मुल्यांचो समतोल असो दवरपी